0: 皆さんこんにちは。10月9日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 今日は見事な秋晴れですね。
0: 오늘은정말화창한가을라시네요。秋の空って本当に綺麗ですよね、先生。
1: そうですね。
0: で、先生、この天気がいい秋の日、
1: はい、
0: 気持ちいいでしょ。
1: そうですね。やっぱりこう時間があれば好きな音楽を聴きながら、空とか木々を見ながら散歩したりですとか、
0: はい、
1: こうベンチに座って

0: 座ってコーヒーを飲んだりとか、なんかその静かな時間を満喫するっていうのがすごく贅沢な時間だなと感じますね。
1: しかし、そういった
0: はい。
1: 秋を楽しめるのがだんだん
0: うん。
1: 短くなっているのが残念です。
0: そうですね。春と秋があ
1: まりにも短すぎる。ですから、
0: うん。
1: この短いこの期間を、
0: そうですね。短いからこそ。うん。
1: もう満喫するしかないでは
0: い。
1: すね。정말로가을이너무짧잖아요。이아름다운가을을만끽할수있는그시간이너무짧다는게아쉽지만、そこでですね、今日は秋晴れ。오늘은이가을의맑은날씨에관한이야기를해볼까합니다。오늘의징검다리。
0: 一息つく。
1: 一息つく。한숨돌리다。잠시쉬다。
0: 秋晴れ。
1: 秋晴れ라고하면은요、맑고화창한가을날씨、또쾌청한가을하늘을말하고요。
0: 長雨。
1: 長雨、이거는장마인데、우리가여름철에있는장마라는것과는조금달리、며칠간비가계속오랫동안내리는、요거를長雨라고합니다。
0: 秋雨前線。
1: 秋雨前線。9월、10월、ニュース같은데도많이나오는단어인데、秋雨前線、하면은、가을、장마、전선。요시가되면요、비가좀많이내립니다。긴 장마가 끝나고 맑고 청명한 가을 날씨가 찾아왔는데, 하지만 한창 바쁜 시기에 접어드는 10월, 이거는 직장인에게 여유롭게 가을 하늘을 즐길 시간조차 주어지지는 않는 것 같습니다. 今日の 会話 요거 聞いてください。
2: 課長、お茶でも飲んで一息ついてください。今日は見事な秋晴れですね。
3: ありがとう。あんなに続いてた長雨が嘘みたいだよね。
2: 秋雨前線もやっと消滅したみたいですよ。仕事は繁忙期ですけど。
3: 空を眺める余裕が持てるのは、この昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。
2: この時期はどうしてもそうなりますよね。
3: そういえば、延期になってた野外撮影はどうなった？
2: 雨はしばらく降らなそうですし、先方の希望で急遽明日撮影することになりました。
3: そう、撮影が終わってプロジェクトが落ち着いたら、やっと肩の荷が下りそうね。
2: そうですね。あと一息、頑張りましょ
0: 42ページ、言葉の温度。何々のは何々ぐらいのものだ。
1: A のは B ぐらいのものだ。이러면은 A가 성립하는것은 B 경우뿐이다. B 정도이다라고하는것을나타내는데요.그라이다,나니나니그라이다에비해서그라이노모노다라고했을때좀단정적이고그외에는없다하는어감이강해집니다.
0: あ、山下さんから電話だ。なんかトラブルかな?
1: 山下씨한테서전화왔네?무슨문제라도생겼나?
0: 彼女から連絡が来るのは面倒なことが起きた時ぐらいのものだからね。
1: 彼女から連絡が来るのは、그사람한테서그녀에게서연락이오는건맨도나ことが起きる。맨도다、골치아프다、성가시다、골치아픈일이생겼을때정도뿐이니까。그래서なんかトラブルかな이렇게바로얘기를하잖아요。그럴때뿐이니까。何々のは何々ぐらいのものだ。하면은그외에는없다。무슨성가신일이생겼을때를빼놓고는없다。라는거고요。
0: 肩の荷が下りる。
1: 肩の荷が下りる。어깨에짐이내려가다。즉、어깨에짐을내려놓다。한시름놓다。라는뜻으로。맡고있던책임이나부담에서벗어나、마음이한결홀가분해지는모습을이룹니다。
0: プレゼン無事に終わったんだって?
1: 발표무사히끝났다면서?
0: やっと肩の荷が下りたよ。今日はぐっすり眠れそ
1: やっと이제야肩の荷が下りたよ。한시름놓았어。내가어깨에짊어졌던이짐을내려놨어。라는거잖아요。이제야한시름놓았어。今日はぐっすり眠れそう。오늘은푹잘수있을것같아。대화문보시죠。
0: 課長、お茶でも飲んで一息ついてください。
1: 一息つく하면잠깐쉬다、한숨돌리다라는뜻이었잖아요。과장님、차라도드시면서잠깐쉬세요。
0: 今日は見事な秋晴れですね。
1: 見事だ、훌륭하다、멋지다。秋晴れ하면은가을의화창한날씨죠。さ、うわ、오늘은정말화창한가을날씨네요。
0: ありがとう。あんなに続いてた長雨が嘘みたいだよね。
1: 고마워。あゆ、그렇게続いていた、続いてた、이렇게추격된거죠。계속되다、이어지다、그다음에長雨는오랫동안비가내리다라고하는거니까、그걸조금자연스럽게붙여서、그렇게계속비가내린게우소みたいだよね。거짓말같지？
0: 秋雨前線もやっと消滅したみたいですよ。
1: 자、여기비우자를요、雨が아니라사매라고읽습니다。그래서秋雨前線も가을장마전선도やっと消滅したみたいですよ。드디어소멸한모양이에요。올해는요、9월뭐이무렵에千葉현에도이秋雨前線영향으로인해서비피해가굉장히크게일고뭐그랬던걸뉴스에서본기억이있습니다。
0: 仕事は繁忙期ですけど。
1: 繁忙期하면한창바쁠때를말하죠。일은한창바쁠때지만요。
0: 空を眺める余裕が持てるのはこの昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。
1: 空を眺める、하늘을바라보다、眺める余裕が持てるのは、하늘을바라볼여유를가질수있는것、この昼休みの数分間、昼休憩の数分間、이런뜻이죠。그래서이점심시간몇분정도밖에없잖아。
0: この時期はどうしてもそうなりますよね。
1: どうしてもそうなる。어떻게해도그렇게된다하는거니까아무래도그렇게되다어쩔수없다즉이시기에는어쩔수없죠
0: そういえば延期になってた野外撮影はどうなった
1: 비가계속내리니까야외撮影야외촬영은좀연기가됐었을거아니겠습니까그래서そういえば그러고보니延期になっていた延期になってた연기됐던야외촬영은어떻게됐어
0: 雨はしばらく降らなそうですし、先方の希望で急遽明日撮影することになりました。
1: 雨はしばらく降らなそうですし、降らない、降らなそうだ。비는당분간내리지않을것같고、先方、先方라고하는것은요、상대방또는거래처를말합니다。거래처의요청으로急遽、급하게내일촬영하기로했습니다。
0: そう。撮影が終わってプロジェクトが落ち着いたらやっと肩の荷が下りそうね。
1: 그래촬영이끝나고프로젝트가落ち着く안정되다안정되면은やっと肩の荷が下りそうね。그제야한시를놓을수있겠네。
0: そうですね。あと一息頑張りましょう。
1: あと一息라는거는요조금만더라는뜻으로쓰입니다。그래서그러게요。あと一息頑張りましょう。조금만더힘내시죠。10月、11月、12月、やはり忙しい時期ですよね。ですから、秋晴れ、秋の空を楽しむ、これもそんなにできない。まあ、サラリーマンにとってはですね。はい、意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
2: 課長、お茶でも飲んで、一息ついてください。今日は見事な秋晴れですね。
3: ありがとう。あんなに続いてた長雨が嘘みたいだよね。
2: 秋雨前線もやっと消滅したみたいですよ。仕事は繁忙期ですけど。
3: 空を眺める余裕が持てるのはこの昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。
2: この時期はどうしてもそうなりますよね。
3: そういえば延期になってた野外撮影はどうなった？
2: 雨はしばらく降らなそうですし、先方の希望で急遽明日撮影することになりました。
3: そう、撮影が終わってプロジェクトが落ち着いたらやっと肩の荷が下りそうね。
2: そうですね。あと一息頑張りましょう。
0: 43ページ口になじませる
1: 오늘의문형입에익히기는나니나니노와나니나니그라이노모노다
0: 私の料理をいつでもおいしいと言ってくれるのはうちの息子ぐらいのものだ
1: 내요리를いつもおいしいと言ってくれるのは언제나맛있다고해주는건 うちの息子ぐらいのものだ。우리아들정도뿐이다。남편은별로맛있다고안하는모양입니다。다음。

0: 平日に家族揃って食事できるのはお正月ぐらいのものですね。
1: 平日に家族揃って食事できるのは평일에온가족이모여서식사할수있는건お正月ぐらいのものですね。설연휴정도뿐이에요。みんな忙しいから全員揃うのが大変だ。
0: この時間に空いている店は駅前のコンビニぐらいのものだよ。
1: 이시간에空いている店は열려있는가게즉문을연가게는駅前のコンビニぐらいのものだよ。여가편의점정도뿐이야。이런표현들을만들수있습니다。자이어서문장완성하기。하늘을바라볼여유를가질수있는건이점심시간몇분정도밖에없잖아。여유를가질수있다。
0: 여유가持てる。
1: 몇분정도。
0: 数分間。空を眺める余裕が持てるのはこの昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。
1: 空を眺める余裕が持てるのは하늘을바라볼余裕를가질수있는건この昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。이렇게되겠죠。바쁜하루중에한숨돌릴수있는건출퇴근전철한정도뿐입니다라고했을때한숨돌리다
0: 一息つく
1: 출퇴근전철한
0: 通勤電車の中忙しい一日の中で一息つけるのは通勤電車の中ぐらいのものです。
1: 一息つく한숨돌리다一息つける하면한숨돌릴수있다라는가능표현입니다。내결점을솔직하게말해주는사람은소급친구밖에없어요。말해주다
0: 言ってくれる
1: 소급친구
0: 幼馴染。私の欠点をはっきり言ってくれるのは幼なじみぐらいのものです。
1: 자이렇게何々のは何々ぐらいのものだ하면은뭐뭐하는것은뭐뭐정도다그것밖에는없다이런뜻이됩니다。

0: 44ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는그림자영영향
0: 影響 SNS の情報が若者の消費行動に影響を与えています。
1: SNS 의정보가若者の消費行動消費行動이건소비행동이란뜻으로젊은이들의소비행동에影響を与える영향을주다영향을미치다란뜻입니다그래서影響を与えています。영향을주고있습니다。그림자
0: 影顔を太陽の方に向けていれば影は見えなくなる。
1: 얼굴을太陽の方に向けていれば태양쪽으로향하고있으면은影は見えなくなる。그림자는보이지않는다。뭐당연한이야기같은데사실여기에서요太陽の方に向けている라고하는것은요긍정적으로생각한다라는거고요여기서의影라고하는것은좀부정적인것을말합니다。그러니까이긍정적으로생각을하면은부정적인것은보이지않게된다라는뜻이고요옛모습이나누군가를닮은모습
0: 오목하게
1: 오목하게라고하는데요이오목하게는한자읽기가조금어려울수도있으니까잘기억해두시고
0: 彼女の笑顔にはお母さんの面影がありますね。
1: 아그녀의애가오니와웃는얼굴에는오가산노오목하게가ありますね。어머니의모습이남아있어요뭐겹쳐보이네요선생님의카오니와오카사노오모카게と
0: か뭔가소뭐아노父に似てるところもあるし母にも似てるところあるって言われますね。
1: 아そうですか、はい、자이럴때아왠지그웃는얼굴을보면어머니생각이나요어머니의모습이겹쳐보여요할때오모카게가아르라는표현을쓸수있습니다。

0: 暮らしの中の日本、秋雨前線。
1: 秋の訪れを告げる雨を降らせるのが秋雨前線です。9月から10月にかけて秋雨前線の影響で雨の日が続くことがあります。初夏の梅雨ほど激しい雨にはなりにくく

0: く、しとしとと冷たい雨が何日も続くのが特徴です。秋雨前線による長雨が過ぎると空気が一段と涼しくなり、秋晴れの日が増えていきます。日本では季節の移り変わりを感じさせる現象の一つです。
1: 秋雨前線、
2: 가을장마전선、
1: 秋の訪れを告げる雨を降らせるのが秋雨前線です。
2: 秋の訪れを告げる、가을이찾아왔음을告げる、알리는비를내리게하는것이秋雨前線、즉가을장마전선입니다。자、여기서가을장마전선할때秋雨前線이라고읽는다는거注意하시고。
1: 9月から10月にかけて秋雨前線の影響で雨の日が続くことがあります。
2: A から B にかけて하면 A 부터 B へ걸쳐서그동안에라는뜻이죠。 So 9월부터10월에걸쳐가을장마전선의영향으로雨の日が続くことがあります。비오는날이이어질때가있습니다。
1: 初夏の梅雨ほど激しい雨にはなりにくく、
2: 初夏の梅雨、梅雨는정말우리가흔히말하는장마철을얘기할때梅雨라고하는데，初夏の梅雨ほど、초여름의장마만큼激しい雨には나리니크고、거센비는잘내리지않고、
1: しとしとと冷たい雨が何日も続くのが特徴です。
2: しとしと하면요、ブスルブスル내리는모양、ブスルブスル、冷たい雨、찬비가며칠이고계속되는것이특징입니다。
1: 秋雨前線による長雨が過ぎると空気が一段と涼しくなり、秋晴れの日が増えていきます。
2: 장마전선、그가을장마전선으로인한長雨、긴비가지나고나면은空気が一段と涼しくなり、空気が한층선선해지고秋晴れの日が増えていきます。秋晴れ、쾌청한가을날이늘어납니다。
1: 日本では季節の移り変わりを感じさせる現象の一つです。
2: 일본에서는계절의변화를느끼게하는現象の一つ、현상가운데하나입니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは今日も良い一日をお過ごしください。